0: Ja, så fast jesen urgetar.
1: Rosbots automat je automat tehnologije. Pametna, pametna, emocionalna tehnologija.
2: Semenčite ga, semenčite ga.